0: mă aflu.
1: Ajutați-mă,
2: Sorini.
0: Doctorul,
1: doctor?
2: Vrei doctor? Vrei doctor? Ți-aduc eu un doctor acum.
0: Îl vreau pe doctorul Onest.
2: Bine, îl caut eu, îl caut eu, Onest. Dar dacă nu-l găsesc, aduc altul. Să vină doctorii, hai. Să vină Agapito. Farmacistul și chirurgul să ia sânge și alchimistul și femeia și alitia. Să vină tot.
3: Sărmanul, signor Pantalone, durerea l-a scos din minți.
0: Signora Beatrice,
3: da?
0: E adevărat că doctorul Onest nu mai vrea să mă vadă?
3: Așa a spus?
0: Oh, mi-e rău.
3: Iar leșină.
4: O să vină, signora, o să vină. Mi-a spus că o să vină.
0: Dar când?
4: Atinea ori, l-am întâlnit pe stradă.
0: Ați auzit, signora Beatrice, doctorul Onest vine.
4: Spuneți că da, signora Beatrice.
3: Da, da, da, o să vină.
0: Dar nu păreți convins.
4: Ei, dar vă spun eu că o să vină.
0: Dumneavoastră nu crede, signora Beatrice?
3: Ba, ba, ba, da, și eu cred că o să vină.
0: Parcă mi-e mai bine.
5: Bună ziua, signora. Cu îngăduința lui signor Pantalone mă înfățișez înaintea dumneavoastră.
0: Ce vreți, ce doriți?
5: Am adus niște picături miraculoase englezești. Luați-le. Luați-le, signora Rozaura, vă veți simți mai bine.
0: Vă rămân îndatorată, dar nu le vreau.
5: Ei, signora Rozaura, știu eu leacul pentru boala dumneavoastră.
0: Nu știți nimic.
5: Da, ba da, v-ar trebui un soț.
0: Tatăl meu a făcut o greșeală îngăduindu-vă să veniți aici. Picăturile englezești sunt un pretext. Eu o să îndrept greșeala prin faptul că nu vă bag în seamă.
6: Bolnavă, bolnavă, da. Cât spirit.
3: Dar știe când și ce să spună.
6: Boala nu împiedică să-și folosească limba așa cum se cuvine.
5: Oricum v-ați purta cu mine, voi îndura punând totul pe seama bolii. Îl aștept pe signor Pantalone.
0: Nu-i nevoie. Îi voi prezenta tatălui meu scuzele dumneavoastră.
4: Dragă domnule, când o femeie spune unui bărbat că vrea să rămână singură, bunele maniere cer ca el să plece.
5: O să învăț bunele maniere de la tine.
3: Iată-l pe domnul doctor.
0: Doctorul Onesti?
3: Nu, doctorul Bunatesta.
7: Bună ziua la tatăl lumea.
0: Bună ziua.
7: Din fericire, signor Pantalone m-a găsit la timp. Nu vă las eu să muriți. Cum vă simțiți? Vă ia cu călduri? Nu răspunde. Și-a pierdut craiul. Nu mai vede, nu mai aude. Am spus eu că boala ei nu-i joacă, iar doctor Onesti spunea că are pulsul normal. Halal, doctor, sărmana medicină.
3: Înainte de venirea dumneavoastră, nu era atât de rău, doctore Bonatesta.
7: Normal, boala se agravează cu fiecare clipă. Să-i vedem pulsul. Unde e pulsul? Nu-l găsesc. S-a oprit. Repede, hârtie, toc și călimară.
5: Doctore Bonatista, picăturile englezești n-ar fi mai nimerite.
7: Pungă și tot ceea ce nu prescrie doctorul e o travă.
4: Poftiți, domnule doctor, poftiți. Hârtie, călimară și pană.
7: Așa, stai și să scriu rețeta. Recipe margaritarum et perlarum anadracma stres. Sacari albi uncia stres. Slove in aqua melisse quantum sufficit.
3: Scrie tu, scrie tot, nu se iau doctorii.
8: Sluga?
7: Sluga!
8: Signor Pantalone a venit la farmacie să mă caute și iată-mă, doctor.
7: V-am spus, doctore Malfati, că boala se va înrăutăți.
8: Și eu am spus la fel, vă amintiți, domnule Lelio, nu? V-am spus și dumneavoastră.
7: Da, luați pulsul, doctore Malfati.
8: L-am luat. Oh, ce puls!
7: S-a oprit?
8: Oprit.
7: Sare?
8: Sare.
7: Este un puls simptomatic.
8: Chiar așa, doctore Bonatesta, simptomatic.
7: Uite, i-am scris rețeta asta. Sunteți de acord, doctore Malfati?
8: Da. Margaritarum, da. Perlarum. Aie, cum nu se poate mai bună, doctore Bonatesta.
7: Repede, repede la farmacie să o prepare.
9: Iată-mă!
0: Dar dumneata, ce poftești?
9: Sunt chirurgul Tarchinea. M-a trimis signor Pantalone. Poate că trebuie să-i luăm sânge.
7: Dumneavoastră faceți-vă meseria, noi ne facem pe noastră. Unus visque in provincia sua.
8: Da, domnule, in provincia sua.
5: Iar bolnava poate să moară.
2: Poftiți, doctor Onesti, de ce ne ocoliți? Veniți să o vedeți pe fica mea.
10: Ce nevoie aveți de mine, signor Pantalone? Fica dumneavoastră este îngrijită de doctor renumiți.
2: Ce-i cu fica mea?
7: Ce, i-a pierit graiul?
2: Vai de mine, nu mai vorbești.
7: Pulsul sare?
8: Are pulsul simptomatic.
9: Sânge! Trebuie să-i luăm sânge!
10: Cum, și-a pierdut graiul?
0: Așa, e previziție.
10: Nu știu ce să mai cred. Signora Rozaura.
0: Da, vă ascult.
2: Vorbește.
0: Doctor Onesti.
10: Cum vă simțiți, signora Rozaura? Cum?
0: binișor.
10: Vedeți, de ce spuneți că nu vorbește? Vorbește, nu?
7: De îndată ce a încetat paroxismul, criza s-a îndulcit. Subita morbi in melius mutato.
8: In melius mutato.
7: De îndată ce boala s-a modificat, trebuie să apelăm la alte leacuri.
8: Desigur, la alte.

0: Léa, quando você joga
1: Crepe,
0: Catrepe?
1: Catrepe, sei, lom, domni mei, se face, de vas un grijă, să salvăm.
2: Să salvăm hârtie. Pană și calimară, vă rog, vă rog.
0: Pană și calimară.
2: Pană și hârtie și
3: pană și calimară.
2: Ce? Ce ai făcut?
1: Doctorul este, nu spuneți nimic.
4: Senior Pantalone, unul scrie rețete, altul vrea să ia sânge, altul să-i pună cataplasme. Să vedem mai întâi să ce părere are signora Rozaura, nu?
5: Îngăduiți-mi să vorbesc în numele ei.
6: Da. Vorbește, signora Beatrice, eu n-am curajul să o fac.
5: Domnilor, rupeți rețetele dumneavoastră.
2: Ce se face?
5: Boala signorei Rozaura este pasiunea dragostei. Signora Rozaura, mărturisiți statului dumneavoastră totul.
6: Trebuie să spun adevărul. Trebuie să scap de răul ce mă apasă și de doctorii care mă torturează. Mă torturați?
2: Vă rog, da.
6: Iubesc. Îl iubesc pe doctorul Onesti.
2: Și ce ai cu noi?
6: L-am cunoscut și m-am îndrăgostit de el, dar n-am îndrăznit să-i spun. Asta e toată suferința mea. Domnilor, ce tot vorbiți despre puls, despre crize, despre paroxism? Când unul născocește ceva, celălalt îi cântă în strună. Tată, ți-am arătat care este suferința mea, dar și lacul ei. M-ai făgăduit să-mi îndeplinești dorința. Dacă mă iubești, țineți cuvântul.
7: Am înțeles. Pot să plec cu picăturile mele englezești cu tot.
2: Ce a spus?
1: Nu pricep nimic. Am auzit eu bine, fica mea s-a îndrăgostit de doctorul Onesti?
6: Jur că niciodată nu i-am dat vreun semn din care ar fi putut să înțeleagă că-l iubesc.
5: Dar eu știam. Chiar astăzi am spus doctorului Onesti că signora Rozaura îl iubește. Iar el, ca un om cinstit ce este, n-a mai vrut să calce pragul acestei case.
1: Eu un bărbat înțelept și cu judecată.
2: Ce tu spune?
3: Nu mă mai bateți la cap. Nici eu nu înțeleg nimic.
1: Domnilor doctori, am aflat în sfârșit boala de care suferă fica mea. Așadar, de azi înainte, nu mai am nevoie de dumneavoastră.
2: Dacă fica dumneavoastră e nebună, nebuni suntem și noi. Eu nu greșesc niciodată, domnule. Pulsul era în salturi și simptomatic era coagulare. O fixare ce duce la lipotimie, fie o sincopă, id est soluție natura. Încetarea mișcării organismelor cuprinse în cavitatea toracică se datorează impacienței căsătoriei dorite, așa cum spune Hipocrate. Experimentum phalax et judicium vero difficile, adevărat fiindcă bolile femeilor, sepa sepius vocantur, opprobius medicorum. Vă rog foarte mult, vă rog, nu accept să fiu contrazis.
1: Ce spune? Ce tot spune?
7: Sunteți surd, domnule Agapito?
1: Eu surd? N-ești vorbă.
7: Signor Pantalone, signora Rozaura s-a însănătoșit, dar nu mă vrea. Înainte nu o puteam lua de soție din pricina bolii, acum din pricina leacului pe care și l-a găsit singură. Sluga dumneavoastră, domnilor!
1: Bine sănătos, signor Leliu! Domnule doctor Onesti, deoarece fica mea vă iubește, vă dau mâna ei din toată inima.
4: Vă sunt recunoscător, n-aș vrea să credeți.
1: Nu, cunosc acum caracterul dumneavoastră.
4: Mă adresez signorii Rozaura.
6: Da.
4: Rugându-o să nu refuze mâna pe care i-o întind.
6: Ați pus capăt suferinței mele. Odată cu mâna am redat viața, așa că primesc cu bucurie.
2: Signor Pantalone, mai aveți nevoie de cataplasmă?
7: Să pui cataplasmă unei femei leșinate.
2: Dacă mă pricep, domnule.
7: Dumneata, domnule farmacist, ești un adevărat pericol pentru sănătatea oamenilor. Va trebui să închizi farmacia. Gata, s-a terminat.
2: Să nu fiu spițel?
7: Nu, nu mai ai ce căuta în această breaslă. Gata.
2: Mă bucur! O să am timp să-mi citesc ziarele. Mare Han al Tătarilor!
1: Fica mea, cum te simți?
6: Ceva mai bine, dar încă nu de tot.
1: Nici o grijă, domnul doctor, o să-și ducă la bun sfârșit tratamentul.
5: Rămâneți cu bine, signora Rozaura. Vă văd mulțumită și voioasă, așa că mă pot întoarce acasă.
6: Vă rămân îndatorată pentru prietenia pe care mi-ați arătat-o.
8: Acum am învățat și eu cum se câștigă un soț. Cu un leșin, cu un suspin.
4: Da. Femeile învață repede asemenea și retlicuri. Aș vrea însă ca din întâmplarea aceasta să se înțeleagă că multe rele vin din închipuire. Că există întotdeauna impostori și ignoranți. Dar să știți că doctorii pricepuți, sinceri și cinstiți, sunt mult mai numeroși.

0: Da mai slăbește-mă, omule, cu norocul ăsta. Tot ți-i una, nu-i noroc, nu-i noroc. Ba, norocul, dacă vrei, numai decât să știi și nu mai face și omul singur.
1: A, păi da, așa o fi, nu zic ba.
0: Nu zic ba. Mai bine n-ai mai zice nimic și ai videsii de făcut. Ia ca plozii voiesc în bătătură și așteaptă să-i chem la mâncare. Adineauri am alungat afară cu făcălețul când făcuseră capul calendar. Acum zici tu, și le pun dinainte.
2: Gata-i, mămucă!
0: Păi, diavole, când te-ai chemat eu atunci să vii?
2: Da, păi că nu ne mai
0: chem. Nu-i plecat!
2: E, bani, bani.
0: Spus-o ți-am sau bani?
1: Apoi dă, ia că mă duc să pun o mână de iarbă sub nasul băulenilor și cât mă-i mai frăsui încolo încoași, poate o-i găsă vreun chip să ieșim la lumină de azi pe mâini. Nu știi tu? Gândul bun vine la cel care nu stă de pomană.
0: Apoi da, că la vorbi e cel mai prima. Dar unde pui tu mâna să faci o bortă, e așa de mare. Nu a pus să legi un not și să destramă toată funia. Cum păcatele mele de le merg altora toate ca din apă. Iar la noi n-avem un parc al lumea de care să ne apucăm cu mâna. Ba, spun minciuni, că avem prepeleacul de pus oali în el și așa la gol. De-am ajuns de povestea satului și spun oamenii, dă-ni-nă prepeleac. Ia ca numai departe frate tău.
1: Rar, iară frate meu.
0: Ia ca iară.
1: Ce?
0: Bre, Danile. Drag mei fostul la tinerețele noastre, nu pot zice...
1: Și acum nu-ți mai sunt, he?
0: Mi mai fi fiind, cine știe, dar nu despre asta e vorba acum. E, mă gândeam că de atâta mare de vreme de când trăim noi la oaltă seamă șchebat. Ia căsuța asta care-i vai de lume și o șură mare și goală unde ne-am așuat boișori.
1: Da, fii, smarandă, că boicai noștri nu găsești în șapte sate. Porumbi la păr, tineri, înalți la trup, țapoși la coarne, amândoi cu dalbi, țântați în fruntii, ciolănoși și grași, cum sunt mai buni de jugat la car, de ieșit cu dânsi în lume și de făcut treabă. Aud?
0: Bate tu, darabana, mult. Ai și aun, sare și apă, și-ți mai lipsăște pentru mămăligă. Da plug, grapă, teleagă, sanii, car, tânjală, cărșei, apoi coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri ce trebuiesc omului gospodar. Ai tu, Danilă? Apoi ia ca n-ai și miramaș să le ai vreodată dacă nu dai din coate cât se cuvine. Așa e că tot la frate tu ajungi de câte ori ai trebuință de ce-am spus eu? Vezi bine, pe atunci care-i prisina de supărare când îți spun că el are și tu n-ai? Vorba ta, aud?
1: Măi, smarand, stau eu și te ascult și zic așa în gândul meu. Halal, nevasta, așa e cum li spui tu și mai la dealuri la vale. Numai că ai uitat un lucru. Fratul meu cel procopsit stă și zace în avutul lui cu Anisia nevasta alături. Vara-i băzii musca în casă, iar iarna șuieră vântul pe hoarnă. Și dacă strănut Anisia... Bine de bine, dacă nu, îți țâui urechile atășerii și pustiu. Iar la noi, slavă Domnului, are cine să ne umpli viața, că avem o droaie de copii frumoși și voioși de saltă casa în slăvi. Are, frate meu, așa ceva? N-are.
0: Ba, să știi, Danilă, că ar fi și mai voioși, dar...

0: răbdare.
1: Dar dumneata, nu ești conștientă de primejdia la care te expui? Sau ești dintre femeile acelea cărora le place să fie bătute până li se învinețește pielea?
2: M? Foarte mulțumesc, generale, fără îndoială, senzația poate fi voluptoasă.
3: Prefer însă să nu o cunosc. Doresc să mă reîntorc acasă, atâta tot. Am fost destul de șirată și am reușit să-ți fur scrisorile, dar le-ai redobândit. Hai să mă ierți dacă și eu sunt tot atât de mărinimoasă după luptă cu învinsul. Nu vrei să ne luăm rămas bun unul de la celălalt, generale?
1: Giuseppe!
4: Giuseppe! Giuseppe!
5: Excelență! Ordonanță, excelență!
1: Unde e tâmpitul?
5: După cum ați poruncit, excelență, a cinat cu poftă și acum îmi face plăcerea să joace cu mine cărți. Ucide-mi timpul, știți?
1: Trimite-l încoa. Vino cu el aici. Adu-l aici!
5: Subito, excelență, subito, subito.
1: Sunt nevoit să vă mai rețin câteva clipe, doamnă.
3: Excelență.
1: Locotenente.
6: Generale.
1: N-am putut să o conving pe doamna să-mi dea mai multe deslușiri, dar e neîndoios că persoana care ți-a șterpelit ce mi-aduceai e fratele domniei sale, după cum ți-a spus.
6: Ce-ți spuneam eu, generale? Ce-ți spuneam?
1: Acest om trebuie găsit. E în joc onoarea dumitale. Și poate că soarta campaniei, destinul Franței, al Europei și al omenirii depind de aceste rapoarte.
6: Ei, nu. Să știi că s-ar putea să conțină lucruri serioase.
1: Atât de serioase, domnule, încât dacă nu le regăsești, vei fi degradat în fața regimentului. Auzi?
6: Brrr. Sunt sigur că asta nu va fi pe placul regimentului, generale.
1: Eu însă va trebui să dovedesc lumii întregi că nu le-am primit. Asta fiind situația, n-am ce-ți face. Sunt mâhnit, dar nu pot face altfel, vezi bine.
6: Lasă, generale, lasă, nu-ți faci inima rea pentru mine. E prea multă bunătate din partea dumitale. Ce-o fi, o fi, într-un fel sau altul o să mă descurc eu. Cu sau fără instrucțiuni, tot îi scărămânăm noi pe austrieci. Până atunci însă îngăduiem să plec chiar acum în căutarea băițandrului aceluia. Scuzați, doamnă, dar de unde naiba să-l iau? Încotro să apuc.
5: Locotenente, dar uitați că v-a luat calul.
6: Că bine zici, angiule, uitasem. Vai de mama lui dacă pun mâna pe el. Mă duc să-l caut, generale. Dacă n-a murit, îmi voi găsi calul undeva prin Italia și atunci îți aduc eu și depeșele. Generale, fii pe pace. Giuseppe, pune șaua pe una din mărțoajele tale, în timp ce eu îmi iau chipiul, sabia și celelalte. Înainte marș, haide, repede, repede. Apropo, generale, nu ți-am dat sabia mea? Da, orba! Nu mi-amintesc ce înseamnă să fii la arest. Nici nu mai știi pe unde sunt lucrurile.
3: Ce rost are toată înscenarea asta, generale?
0: Nu ți va găsi fratele.
3: Bineînțeles că nu. De vreme ce nu există.
0: Corespondența va fi așadar pierdută pe vecie.
3: Ce absurditate. Doar este în tunica dumitale.
0: Bănuiesc că nu-ți va fi ușor să dovedești această afirmație îndrăsneață. Hârtiile sunt pierdute pentru totdeauna.
2: Cu alte cuvinte, cariera nefericitului locotenent este distrusă, sfârșită.
1: Ha! Cariera lui! Acest nătărău nu prețuiește nici cât praful de tun care l-ar putea ucide.
2: Ești îngrozitor. Femeii bărbați pentru dumneata nu sunt decât niște unelte oarecare, de care te slujești și puțin îți pasă dacă se distrug.
1: Nu știu, zău, care din noi doi a distrus pe acest tânăr. Cine i-a furat de peșele? Poate că era mai nemerit să fi gândit atunci la cariera lui. Ce părere ai?
2: N-am prevăzut acest deznodământ. Și cum altfel n-aș fi putut să-mi însușesc hârtiile? O, generale, te rog, salvează-i onoarea!
1: Salvează-i eu dumneata, că ești destul de inventiv. Doar dumneata l-ai nenorocit. Urăsc soldații proști! Doamnă, mă iertați că vă las singură, dar simt nevoia să fac câțiva pași prin vie.
2: Corsican a furisit!
6: Doamnă, unde e generalul?
2: În vie.
6: Cine?
2: E în vie.
6: Ah, în vie.
2: Locotenente, un moment, te rog.
6: Vă rog să nu mă rețineți, doamnă, datoria înainte de orice. Sfânta datorie.
2: Te implor, domnule, stai puțin. Spune-mi ce ai de gând să faci cu sărmanul meu, frate.
6: Ții mult la el?
2: A nespus. Dacă i s-ar întâmpla ceva, aș muri. Trebuie să-l cruți, te rog, te implor, e prea tânăr ca să moară.
6: Nu vă pot făgădui nimic, doamnă.
2: Ascultă-mă, uite, stai puțin. Dacă îți spun eu unde îl poți găsi. Dacă m-aș obliga eu să ți-l aduc pentru ca dumneata să-l predai prizonier în mâinile lui Bonaparte. Îmi făgăduiești pe onoarea dumitale de ofițer și de gentilom că nu vă veți bate în duel și că nu te vei purta rău cu dânsul?
6: Dar dacă mă atacă, pistoalele mele...

0: Ismael!
1: E prea fricos pentru așa ceva.
2: Ce vorbești? Ticălosul e în stare de orice. Pardon, pardon.
1: Nu te rog, locotenente. Uite ce e. Dacă te atacă sau dacă ți se împotrivește, te dezleg eu de făgăduială.
2: Făgăduială?
1: Da, sigur.
2: Bine, dar nu ți-am făgăduit nimic.
0: Uite, uite. Ești tot atât de șireată ca și fratele dumitale. Profiți de firea mea sensibilă.
3: Ei, nu, zău.
0: Bine, fie. Uite, facem târgul, dar cum rămâne cu calul meu?
1: Calul și pistoalele ți se vor înapoi, promit?
0: Pe cuvânt de onoare?
1: Pe cuvânt de onoare. De mână.
0: M-ai cucerit. Voi fi blând cu el ca un mielușel. Are o soră atât de drăguță. Îmi dai voie să te sărut?
1: Vai, locotenente, uiți că e în joc cariera dumitale, destinul Europei, întregii umanități.
2: Soarta umanității, s-o ia dracu. Un sărut, numai unul.
1: Niciunul, niciunul, atâta timp când nu-ți vei fi redobândit onoarea de ofițer. Da. Nu uita că nu l-ai făcut încă prizonier pe fratele meu.
0: Îmi vei spune unde-l pot găsi, nu-i așa, frumoasa mea?
1: N-am decât să fac un semn și peste un sfert de oră ar fi aici.
2: E așa aproape?
1: Aproape, foarte aproape. Așteaptă-l aici. Când va primi mesajul meu, va alerga să se predea. Pricepi?
2: De, nu prea. Dar n-are a face, sper să iasă totul bine.
1: Încă ceva, te rog, nu socotești că ar fi bine să te împaci cu generalul, ce spui?
2: Știu eu, cam greu. Cum naiba să-l iau?
1: Ei, fă-l să-ți făgăduiască pe cuvânt că dacă îl prinzi pe fratele meu, o să-ți consider onoarea de ofițer salvată. Sunt convinsă că îți va făgădui orice cu această condiție.
2: Știi că nu era ideea? O să încerc.
1: Așa să faci, dar fii atent să nu bagi de seama cât ești de abil.
0: Pricep, ar fi gelos.
1: Spune-i numai că ești hotărât să-l prinzi pe fratele meu sau să mori. Nimic altceva. El nu o să te creadă și atunci îl vei aduce pe fratele meu.
2: Da, da, și apoi voi râde de el. Ce femeiușcă deșteaptă ești. Giuseppe!
1: Nici o vorbă despre mine, hangiului. Te las cu bine. Și fii liniștit.
0: A dracului, măierușcă.
4: Locotenente, a început să se întunece. Calul e pregătit, ar trebui să te grăbești.
2: Numai că nu sunt eu pregătit. Du-te și caută-mi-l pe general prin vie. Spune că vreau să-i vorbesc.
4: Dar nu se poate, locotenent.
2: De ce?
4: Păi așa-i făcută lumea asta noastră păcătoasă. Un general poate chema la el un locotenent, dar locotenentul pe general, ba...
2: Crezi că m-ar refuza? Zău? Se poate să ai dreptate. De, acum suntem în Republică și trebuie să bagi bine de seamă ce faci.
4: Adevărat, locotenente. Acum în Franța sunteți toți ca noi, hangii. Trebuie să fiți politicoși cu toată lumea.
5: Ceea ce depreciază politica.
2: Uite-l și pe general. Ia spune, generale, dacă reușești să-l înhați pe ofițerașul acela.
5: N-ai să-l înhați niciodată, prietene.
2: Facem prinsoare? Dacă îl prind și vi-l predau, vom fi chit, nu-i așa? Generale.
5: Chit, locotenente.
2: Vei renunța la degradarea mea în fața regimentului. Nu fiindcă îmi pasă cine știe ce, știi doar că... Dar, de, oricât nu-i prea convine unui regiment să se facă de râs în ochii celorlalte.
5: Giuseppe.
4: Excelență.
5: La ce ar fi bun acest ofițer? De câte ori deschide gura toarnă câte o prostie?
4: E bun de general, excelență. Mă rog, atunci va rosti numai vorbe binecugetate.
2: Ți-a zis-o, generale.
5: Vino să te trag de urechi, Giuseppe. Locul tău nu e printre hangii. Vrei să vii cu mine să te fac om?
4: Ferita sfânt, excelență, ferita sfânt. Vă mulțumesc, generale, dar să știți că de când m-a făcut mama, toți au vrut să facă om din mine. În copilărie popa, mai târziu organistul, nu cu mult în urmă sergentul recrutor, însă eu, slavă Domnului, am avut cumințenia să învăț singur să gătesc și m-am făcut hangiu.
5: Și ești mulțumit?
4: Pe deplin, excelență.
5: După cât înțeleg, tu n-ai în tine un demon nesățios care trebuie hrănit cu fapte mari și izbânzi.
4: Nu, excelență. Demonul care mă roade pe mine e mult mai înverșunat. Vrea cârnați, omletă, struguri, brânză, vin, de 3 ori pe zi, excelență. Să știți că nu se mulțumește cu mai puțin.
2: Isprevește odată, Giuseppe, îmi lasă curat.
5: Nădăjduiesc, locotenente, că nu ți-am stârnit și ambiția dumitale.
2: Da, nici de cum, nu năzuiesc mai sus. Eu mă simt bine așa cum sunt. În armată e nevoie de oameni ca mine, capabili. Ia spune, generale, cine crezi dumneata că a câștigat lupta de la Lodi? Calul meu.
6: Neghiobia dumitale te duce prea departe, domnule. Ia seama.
2: Deloc. Generale, n-ai fi îndrăznit niciodată să ordon trecerea podului dacă noi, cei din cavalerie, n-am fi trecut râul și nu-l atacam din flanc pe bătrânul Beaulieu. Dar știi cine a găsit vadul? Cine a trecut primul râul? Calul meu. Adevăratul învingător al austrieșilor e calul meu.
6: Ești un idiot, domnule. Noroc că vei fi împușcat pentru pierderea corespondenței.
2: Numai dacă nu voi pune mâna pe hoț. Dacă. Nu-l uita pe dacă, general.
6: Ce tot îi dai zor cu dacă, măgarule? Că acel ofițer nu există.
1: Locotenente, Sunt prizonierul dumitale. Poftim sabia.
2: Omul meu, ofițerașul. Ei, generale, vezi că există? Ce mai zici acum? Eh? Ia spune, banditule, banditule, unde mi-e calul?
1: Te așteaptă teafăr la Borghetto.
5: Unde-s depeșele, tinere?
1: Nici nu vă trece prin gând unde pot să fie. Într-un loc de necrezut. Nu cumva ați întâlnit pe aici o doamnă, pe soră mea?
2: Da, cum de nu, frumoasă femeie.
1: Da. Ei bine, e vrăjitor.
6: Taci, taci, taci, copile, taci, nu-i bine să glumești cu astfel de lucruri.
2: Zău, bine, să lăsăm asta. Ești prizonierul meu, să o știi. Desigur, eu nu cred în toate fleacurile astea, dar oricum, mai bine să nu glumim cu el.
1: Nu glumesc deloc. Sora mea l-a vrăjit pe general. Generale, deschideți haina. Vei găsi scrisorile în buzunarul din față. Permiteți, generale?
5: Dacă îndrăsnești...
1: Mulțumesc. Uite-le! Le-i sandiule!
6: Nu, Dumnezeule, sunt vrăjite, doamne!
1: Ia-le, locotenente!
2: Nu, înapoi, îți spun!
1: Sunt ale dumitalei! Ia-le, generale!
6: Excelență, să nu cumva să le atingeți!
2: Ia seama, generale, ia seama!
6: Să fie arse și vrăjitoarea la un loc cu ele!
1: Să le dăm foc, generale!
5: Giuseppe?
6: Excelență!
5: Adă-mi o lumânare.
6: Cum? Să mă duc singur prin întuneric, excelență, acum când se găsește o vrăjitoare în casă, excelență?
5: Ne, și ce fricos! Locotenente, fii bun, du-te dumneata.
2: Cum? Cum, general? Nu! Cum se poate una ca asta? Mă rog, după Lodi nu mă poate crede nimeni un laș. Dar după asemenea convorbire, nu-mi poți cere să merg singur, în întuneric, fără lumânare, fără cal? Nu, e prea mult. Dumitale, ți-ar conveni? Să te duci?
5: Refuzi?
2: Da, refuz. Nu e un lucru cu minte. Totuși, dacă merge Giuseppe, mă duc și eu. Ca să-l ocrotesc.
5: Auzi, hangiule, așa-ți convine? Hai, duceți-vă împreună.
6: Bucuros, excelență. Doamne, Dumnezeule, iartă-ne, Doamne, iartă-ne. După dumneavoastră, locotenente.
2: Treci și dumneata înainte, eu nu cunosc planul casă.
6: Nu, dar să știi că nu te poți rădăci. Și apoi, eu nu sunt decât un biet hangiu. Mai dar ești ofițer, ești nobil.
2: Asta așa e. Haide, n-ai de ce să te temi, ține-te de mine. Pe aici?
6: Da.
2: Asta-i drumul?
6: Nu, da, asta aici.
1: Ei, te-am învins, generale.
5: Ai săvârșit o necuviință și ești lipsită de pudoare. Crezi că e cuvincios acest costum?
1: Dacă nu mă înșel, seamănă cu al dumitale.
5: Mă roșesc eu de roșinea dumitale.
1: Așa e, soldații roșesc ușor. N-ai vrea totuși să citești scrisorile înainte de a le arde,
5: nu,
1: generale?
5: Nu sunt curios. Desigur însă că dumneata arăs de nerăbdare să le citești. Îți dau voie.
1: Învoirea-i de prisos. Le-am citit. Da, le-am citit de cum am plecat pe calul bietului locotenent. Vezi așadar că eu știu ce scrie în ele, iar dumneata nu.
5: Ba, să mă ierți. Și eu le-am citit acum câteva minute. În vie.
1: Le-ai citit? Generale, deci nu te-am învins. Te admir. De-abia acum cu adevărat.
5: Serios?
1: Mă închin în fața dumitale. Aș vrea însă să-ți spun ceva. Dar mi-e teamă că nu mă vei înțelege.
5: Te poate opri așa ceva?
1: La drept vorbind, nu. Ei bine, iată. Îmi place omul căruia nu e teamă să fie josnic și egoist.
5: Nu sunt nici josnic, nici egoist, doamnă.
1: Te subestimezi, crede-mă. De altfel nu poate fi vorba de o adevărată josnicie. De un adevărat egoism.
5: Mulțumesc. Credeam că ăsta ți era gândul.
1: Da și nu. Pe scurt, mă gândeam la cea naivitate. Naivitate destul de pronunțată pe care poate părea surprinzător, dar dumneata o ai.
5: Ai mai dres-o acum.
1: Nu vroiai să citești scrisorile, dar erai curios să afli aventurile soției dumitale. Iată pentru ce te-ai dus în grădină și le-ai citit pe furiș, știind că nu te poate vedea nimeni. Apoi te-ai reîntors cu aerul că nu le-ai citit. După mine e fapta cea mai josnică pe care a făcut-o vreodată un bărbat. Procedeul probabil că ți este caracteristic. Altfel nu-mi explic lipsa de teamă și de rușine.
5: Ce te face să-mi pui în cârca asemenea scrupule vulgare? Așa zis a dumitale conștiință? Și eu care te credeam o femeie de lume, o aristocrată. Bunicul dumitale a stat, se vede, la teșghea.
1: Nu, a fost englez.
5: Acum înțeleg de ce m-ai învins. Englezii sunt un popor de negustori.
1: Nu te-am învins și nu sunt englezoaică.
5: Ești englezoaică până în măduva oaselor.
1: Ce te face să fii atât de categoric?
6: Comportarea dubitală. Doreai niște scrisori care mi aparțineau și ți-ai pierdut toată dimineața ca să le șterpelești. Da, pentru a mi le fura ca un hoț la drumul mare. După aceea pierzi-o după amiază întreagă ca să-mi poți găsi o vină mie, pretizând că eu sunt acela care am vrut să-ți fur scrisorile dumitale. Bineînțeles, punând totul pe seama egoismului, josniciei mele, în seama bunătății, devotamentului și virtuții dumitale. Ce poate fi mai englezesc? Recunosc însă că spiritul dumitale nu-i englezesc. Bunicul dumitale a fost englez. Da, bunica? Ce era? Franțuzoaică?
1: Nu, irlandeză.
6: Irlandeză?
1: Da.
6: Da, adevărat, uitasem pe irlandezi. O armată engleză condusă de un general irlandez. Ce frumos ar lupta cu o armată franceză condusă de un general italian. În orice caz, dumneata m-a învins și cel ce a învins întâia oară pe un om îl va învinge și pentru cea din urmă oară.
1: La ce te uiți?
6: La steaua mea.
1: Crezi în ea?
6: Da.
1: Știi ce spun englezii? Că steaua unui bărbat nu e completă fără jartiera unei femei.
6: Pa, ce ipocriți! Dacă francezii ar spune așa ceva, englezii s-ar cutremura de scârbă. Giuseppe! Giuseppe! Vino odată cu lumânarea, omule! Uitasem, trebuie să ardem scrisorile.
4: Excelență, excelență, ce priveați adineauri?
6: Ce te privește?
4: Să vedeți ce, vrăjitoarea s-a făcut nevăzută, a pierit, nimeni n-a văzut-o ieșind.
1: Noi am văzut-o, Giuseppe, călătorea spre lună pe coada unui măturoi. Ai scăpat de ea, Giuseppe, pentru totdeauna.
4: Poftiți lumânările, mă duc după locotenent să-i spun noutatea.
6: Ardeți blestematelor.
1: Da, dar scrisoarea cu pricina e tot în buzunarul dumitale, generale.
6: Scrisoarea?
1: Scrisoarea cu privire la soția cezarului.
6: Soția cezarului e mai presus de orice bănuială. Poftim, arde-o dumneata.
1: Mă întreb dacă soția cezarului, văzându-ne aici împreună, cezarul la rândul lui ar putea fi mai presus de orice pânuială.
6: Mă întreb și eu.

0: Ați ascultat Omul Destinului de George Bernard Shaw. Traducere de Florian Nicolau. Adaptare radiofonică de I.D. Șerban. Distribuția a fost următoarea: Napoleon, Dinu Cezar. Doamna, Anca Roșu. Giuseppe, Victor Strengaru. Locotenentul, Viorel Comănici. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Eugen Mercus, în colaborare cu Cristian Munteanu.
1: A fost odată de mult, într-o țară la marginea altor țări, o împărăție cu faimă printre alte împărății și un fecior de crai de-al cărui nume se dusese vestea peste multe crăii. Umblase el de copilandru în lumea largă, căci îl mâna setea de a învăța și, după ani de trudă, când se copsese bine flăcăul la trup și la minte, iată venită vremea să se întoarcă la casa părintească.
2: Ia stați! Stați! Opriți armăsarii!
3: Oi!
2: Parcă se aude glas de bucium.
4: Cum, bucium? E prea devreme luminația ta pentru un asemenea glas.
5: Abia când vom ieși din pădurea asta și vom trece de partea cealaltă a văi, poate vom auzi și buciumul de pe la noi.
2: Și totuși, parcă l-am auzit.
4: Da, se poate luminația ta, dar nu cu urechea cred că l-ai auzit, ci cu inima, cu dorul de pământul strămoșesc. Mai avem până la cetatea de hotar.
2: Cu inima l-am auzit întotdeauna. Acum a fost aievea. Ia stați. Ce? Să tăcem o clipă. Da. Iată-l! L-auziți? Știam că a fost aievea. Să ne zorim, cinstiți curteni, la drum!

0: Iată o luminăția ta. Se zărește pe culmea din dreapta. E cetatea noastră de hotar.
1: Aceea?
0: Aceea luminăția ta.
1: Mândră mai e. Mai mândră parcă decât am lăsat-o.
2: Așa e. Măria sa împăratul, înțeleptul părinte al luminației tale, i-a adăugat zidiri noi, a înălțat-o și a întărit-o.
1: Iată. 7 ani am visat clipa când o să le văd. 7 ani.
3: Erai doar un flăcăian cu când din porunca mării sale și după străvechea noastră datină, ai plecat la școli depărtate să deprinzi cele de trebuință unui cărmuitor învățat.
1: Nici mustața nu-mi crescuse. Dar taica, bunul meu părinte, era de pe atunci îmbătrânit. În ultima lui carte, cea prin care îmi vestește că e vremea să mă întorc, tremurul mâinii se simte în fiecare slugă. Oh, și bucuria reîntoarcerii mi-e întunecată de griji. Aș zbura ca pasărea de acolo, numai să mă întorc mai curând la el.
0: Nu-ți fă griji, luminăția ta. Măritul tău, părinte, te va întâmpina sănătos. Când ne-a trimis să te aducem, arătam putere. Mâna vitejilor nu tremură.
1: Mie inima îmi spune că pe taica îl răpun anii.
3: Devine e numai cartea ce ți-a ajuns de la el. Nu-ți fă griji. I-a chemat împlinindu-se sorocul învățăturii, nu din alte pricini.
2: Nouă ne-a poruncit să spunem că dacă mai vrei să zăbovești o vreme pe la niscaiva vânători, ori petreceri, să nu te zori.
1: Mai bine că ne-am zorit. De felul meu, nu mă prea împac cu petrecerile. Și învățătura am sfârșit-o.
3: Și încă cum ai sfârșit-o? S-a dus departe faima râvnii tale.
1: Nădăjduiesc că taica o să fie mulțumit de mine. Hei, dar ce faci, cinstit curtean? La ce-ți încordezi arcul? Ai zărit prin înălțim vreo pasăre repitoare?
3: Am zărit o pasăre. Nu știu ce-o putea fi. Știu numai că vânătorul de mine nu-mi dă pași.
1: Care? Unde? Nu o văd.
3: Privește într-acolo, dincolo de cetate, lângă nou orașul acela alb.
1: O văd. Dar e tocmai înaltul înaltului. Crezi că o poți ajunge așa departe?
3: Să-mi încerc puterile.

0: Hi, Joian! Hi! Hai că mult a fost, puțin mai este. Știu că ți-e sete, știu că și mie mi-e. Pare de-ar da o ploicică, dar nu-i niciun semn. Orașul acela alb e prea mic și prea nevolnic. Nici o nădejde de la el. Dar ce văd? Iată, uite. Cade o pasăre săgetată. A și căzut. Acolo, lângă San Câmp. Ho, Joian! Ho!
1: Ce-ai pățimit, Titico? Cine și-a pus mintea cu tine? Îți sângerează aripioara și ești înspăimântată ca vai de lume. Stai, stai, nu mai tremura așa. Stai că nu-ți vreau răul. Noi fie o mare vraci, dar o lecuță tot mă pricep. Ușurel, ușurel, așa. Ar trebui să-ți leg cu ceva aripioara, dar n-am nimic la îndemână. Ce mă fac cu tine? Dacă te las așa până de seară, nu mai apuci tu stelele. Eh, cu un rac tot sărac. O cămașă peticită nu iei ochii nuntașilor. Nu-i fi nici mai urât, nici mai frumos dacă o ereteza o bucată de mânecă. Așa, așa. Acu stai liniștită, Mititico. Într-o clipă îți leg aripioara. Curând o să zbor de o să te minunezi singură. Dacă îmi pare rău de ceva e că n-ai glas să-mi lauzi meșteșugul.
2: Ba, am glas, plăcăule. Am glas. Că nu s-o pasăre ca toate zburătoarele cerului, ci una fermecată. Nu atât însă meșteșugul ți l-aș lăuda, ci omenia.
1: Eh, pentru laude crezi că te-am îngrijit. Și apoi ce mare lucru am făcut. Un picuț de osteneală și un petec de cămașă. Le plătește pe amândouă bucuria că te văd iar întreagă.
2: Ba, o să te răsplătesc eu, flăcăule.
1: Nici să nu te gândești. Singura răsplată e să te văd cum îți iei zborul. Și poate când ajungi din nou sus, îi spui nou orașului acela nevolnic că n-ar strica să mai aducă și o ploicică. Izvorul e departe și aproape e secat și mi s-a uscat gâtleșul.
2: Întoarce-te, flăcăule, și cate de vezi ceva în spatele tău.
1: Ia te uită, minune! Un ulcior! Un ulcior cu flori smălțuite.
2: E un ulcior fermecat.
1: Fermecat? Adică pot să-i cer câtă apă poftesc?
2: Pot să-i cer tot ce poftești. E destul să-i spui, ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Atât. Încearcă, nu te sfii.
1: Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor.
2: Acum ridică ulciorul și bea.
1: Păi, rece și gustoasă mai e. Aș bea tot ulciorul și încă două până la fund, dacă n-ar trebui să-i dau și bouleanului, că nu-i nici el adăpat de dimineață.
2: Bea, flăcăule, bea. Din ulciorul ăsta apa nu se sfârșește niciodată. Întreaga împărăție, cu pământul ei întins, cu oamenii și dobitoacele ei, își poate potoli setea bând din el. Și nu încetează să rămână plin până când nu se rostește în preajma lui vorba mulțumesc. Atât îi este destul să audă. Și atunci se golește și poți să-i poruncești să-ți dea altceva. Tot ce-ți poftește inima.
1: Păi ce altceva să-mi doresc? De apă duc lipsă prin părțile astea. Sănătos sunt, în putere sunt. Mai ieri am doborât un urs numai cu brațele. Pământul mă hrănește, ce altceva să-mi doresc?
2: Înțelege, omule, că ulciorului poți să-i poruncești să-ți dea orice, aur, nestemate și steaua de pe cer, dacă o vrei.
1: Ce să fac eu cu aur și nestemate? N-am asemenea gânduri. Iar steaua de pe cer, de ce o să o smulg de la locul ei?
2: Ulciorul poate să facă orice treabă în locul tău.
1: Și eu să stau cu mâinile în sân și să mă uit la el? N-ar râde și curcile?
2: Treaba ta, flăcăule, ce ai de gând să faci cu ulciorul? Eu ți l-am dăruit. Al tău să fie.
1: Îți mulțumesc, pasăre fermecată. N-o să te uit. Dar acum așteaptă-mă o clipă să-i dau lui Joian să bea.
0: Na, Joian, răcorește-te și tu, că apă avem acum din belșug. Dar ce se petrece? Din ulcior nu mai curge un strop. E uscat de parcă nici când n-ar fi ținut apă în el. Pasăre fermecată! Ascultă, pasăre fermecată!
2: Ce-i, flăcăule?
1: Păi ce să fie? Nimic alta decât că ulciorul s-a golit.
2: S-a golit, firește că s-a golit.
1: Păi, parcă spuneai că apa din el nu se mai sfârșește niciodată.
2: Am spus și asta, dar am mai spus că se golește de câte ori se rostește în preajma lui vorba mulțumesc.
1: Eu n-am spus vorba asta. N-am avut când să o spun.
2: Ba da, când ai plecat de aici ai spus mulțumesc, pasăre fermecată. N-o să te uit. Acum, pentru ca ulciorul să se umple din nou, trebuie să-i poruncești din nou.
1: Așa-i. Bată-l să-l bată de ulcior. Mi-a ieșit din minte. Ulciorule, urcioarașule, Împlinește-mi porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor. E plin, iarăși e plin.
2: De bună seamă că e plin. Hai, adă-mă zbouleanu și mie nu mai căta de grijă. Simt că pot să-mi iau zborul. Rămâi cu bine, flăcăule, rămâi cu bine.
0: Drum bun, pasăre măiastră, drum bun. Hai că acum ai de unde. Și să ne apucăm de treabă că îndată se înserează.
1: Dar asta ce-o mai fi? Se apropie un alai. Patru călăreți vin în galopul cailor.
3: Hei, ziua bună, flăcăule!
1: Toată cinstea înălțimilor voastre.
3: Ghicești tu, flăcăule, cine am putea fi noi acești trei soți și tânărul acesta voinic și luminat?
1: Apoi nu-i prea greu de ghicit. Ce alta puteți fi decât un alai împărătesc?
4: Întocmai, flăcăule, îl conduceam pe luminatul fiu al bătrânului și înțeleptului nostru împărat acasă, întorcându-se el după mulți ani de învățătură pe alte beleaguri. Dar până la cetatea de scaun mai avem drum lung și greu. Luminăției sale s-a făcut sete, iar noi tot căutăm pe aici un izvor și nu aflăm.
5: Nu ne-ai putea îndruma tu spre unul, flăcăule?
1: Altă dată aș fi făcut-o, dar acum n-am de ce, luminate și cinstite fețe. Am eu un ulcior cu cea mai limpede și mai rece apă de izvor. Iată-l, bea luminăția ta.
5: Norocul ne-a scos în cale, flăcăule. Dar pe cât sunt însetat, ulciorul ăsta eu l-aș goli singur. Și poate l-o fi sete și soților mei, că de armăsari nu mai vorbesc.
1: E destulă apă pentru toți, luminăția ta. Nu e un ulcior ca altele, e unul fermecat. Nu se golește niciodată. Beți fără teamă, beți.
5: Strașnică apă. Și e adevărat ce spui. După cât am băut, s-au umplut din nou ochi. Beți, cinstiți curteni. Beți că ulciorul acesta e nesecat.
3: Și de unde ai o asemenea minune, flăcăule? Că doar n-ai să-mi spui mie că așa ulcior se găsește pe aici, pe toate drumurile.
1: E o poveste lungă. Însemnat este că ulciorul are puterea asta. Și dacă vreți să mai știți, n-are numai puterea de a fi mereu plin cu apă. Se umple cu tot ce-i poruncești.
5: Chiar cu tot ce-i poruncești?
1: Chiar. Îți îndeplinește orice poruncă. Dar eu apă o să-i cer, alta n-am ce.
3: Cum? Poți să-i poruncești să-ți dea și aur?
6: Și pietre de preț?
5: Și mătăsuri? Și palate? Și...
1: Tot ce-ți poftește inima. E destul să-i spui, ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca. Dar mie apă îmi trebuie, de altele nu duc lipsă.
5: Adevărat? E mare lipsă de apă prin părțile noastre. Și-am auzit că aici de mult n-a plouat. Cu un ulcior ca ăsta, și-ar putea potoli setea un câmp de oșteni cu cai lor cu tot. Cu un ulcior ca ăsta, dacă dușmanii ne-ar călca iar pământul, ne-am bate fără teamă că ne-ar mai depune setea. Țineți minte cum ne-a smuls dușmanul o bucată de moșie. A venit peste noi, ne-a prins ca într-un țarc pe destrimea și călăreții și ne-a ținut la mijloc până când foamea și setea, dar mai amarnic setea, ne-au grăbit să ieșim noi la atac. Asta și-a aștepta dușmanul. Era de 10 ori mai numeros ca noi. Am fost înfrânți, dar setea ne-a înfrânt mai întâi, nu sulițele și arcurile sale. Dacă am fi avut atunci un ulcior ca ăsta...
1: Bietul taica tot în bătălia aceea a pierit. Și trei frați mai mari, tot acolo. Taica era un munte de om. Dacă nu-l dobora setea, dușmanul n-ar fi ajuns să-l doboare.
5: Și nu se știe dacă dușmanul n-o să ne caute din nou pricină.
3: Avem vești că ziua și noaptea lucrează sulițe și paloșe.
6: Fiind zvonuri că iar râvnește la pământul împărăției noastre.
5: Știu, au ajuns și la urechile mele, acolo pe unde am fost, aceste grele vești și spăimântătoare zvonuri. Să luăm aminte la ele.
1: La o singură chemare o să se ridice tot norodul. Și acum o să fie luptă dreaptă. Ce ne-a răpus ieri, n-o să ne mai răpună mâine. Luminăția ta, primește ulciorul ăsta fermecat. Primește-l și tot eu sunt acela care îți și mulțumesc dacă îl primești. Pentru că în mâna ta aflându-se, o să crească puterea întregii împărății. Ia-l, luminăția ta, și plecat îți mulțumesc că ți-e gândul la moșia strămoșească.

0: Iată-te, luminăția ta și în palat. Bunul împărat o să te cheme îndată să îi te înfățișezi.
1: De-ați ști cu mari de nerăbdare să-l îmbrățișez pe taica.
2: Te înțelegem, luminăția ta. Dar mult a fost, puțin mai este.
3: Îndată o să poruncească măria sa să fii chemat.
0: Dar până atunci...
2: Până atunci...
3: Noi, soții tăi din acest lung drum, avem a-ți face o rugăminte.
1: Spuneți, cinstiți curtei, despre ce-i vorba?
0: Iată, e vorba despre ulciorul fermecat, luminăția ta.
4: Noi ne-am gândit...
3: Ne-am gândit că până o fi să ne slujească în luptă acest ulcior fermecat, să-i cercăm și mai înainte puterea.
1: Păi nu i-am cercat-o. Nu ne-am potorit tot setea cu apa lui limpede și rece?
0: Da, da. Acum n-ar fi vorba de apă.
2: Să lăsăm apa pentru când om avea nevoie de ea. Acum, slavă cerului, e pace.
1: Dar atunci?
3: Dar amintește-ți ce spunea flăcăul acela. Ulciorul poate împlini orice dorință.
1: Acum n-am decât dorința de a-l vedea mai repede pe taica. Și dorința asta o să-mi împlinesc și fără ajutorul ulciorului.
0: E păcat să nu punem ulciorul la treabă când asta este menirea.
1: Dar și ce anume ați vrea să-i poruncesc?
2: Poate niște aur.
0: Poate niște mărgăritare. Sau poate niște perle mari cât pumnul.
2: Sala asta întreagă ar putea umple ulciorul dacă i-ați porunci.
1: Fie, o să-i poruncesc. Aduceți ulciorul.
3: Da. Gata, gata, l-am și adus, luminăția ta. Știam că mărinimos cum ești, o să ne faci vrerea.
1: Ulciorule, ulciorașule, împlinește-mi porunca și umple-te cu nestemate și perle, cu safire și rubine.
0: Ia priviți,
4: ia uite.
2: Câtă bogăție,
0: ce minunăție, îți iau ochii.
2: Te orbesc cu strălucirea.
3: Dar nici în bazme nu s-a pomenit atâta avere.
5: Maria sa, împăratul, îl poftește pe luminăția sa.
1: A sosit clipa mult dorită. Așteptați-mă, merg să-l îmbrățișez pe taica.

0: Și dă din el mereu, da.
1: Mereu alte diamante și alte rubine.
2: Uite, mereu alte perle și safire.
0: Priviți, s-a umplut jumătate de sana.
1: Iar noi ne-am umplut buzunarele și sinurile.
2: Las că nu se simte.
0: Nici dacă ne-am zâmbit trei care, tot nu s-ar simți.
1: Ceea ce chiar ar trebui să facem,
0: da. Se întoarce luminăția sa.
2: Privește luminate.
1: Privește ce a fost în stare ulciorul, da.
0: Jumătate de sală s-a și umplut. Privește și te bucură.
3: N-am inimă pentru bucurie, cinstiți curteni. L-am găsit pe taica pe sfârșit. Nu mai are zile. Nici o bogăție nu mă mai poate bucura. Am simțit eu. Mi-a spus mie inima. Ah, dacă aș avea putere să-i dau viața mea, i-aș dau. Orice aș face, numai să-i pot iungi zilele. Orice. Doamne, cum de nu m-am gândit? Ulciorul fermecat,
0: da.
3: O să-i poruncesc lui să-i dea putere și sănătate lui taiga.
0: Da.
3: Isprăvește ulciorule cu pietrele astea. Acum nu-mi trebuie ele. Isprăvește. Hei, n-auzi? Nu-mi trebuie acum nestemate și perle. Încetează cu ele. Dar de ce nu mă ascultă? De ce nu mă ascultă ulciorul?
0: Vrea să vă vadă bogat,
1: vezi? Vrea să vă vadă puternic.
0: Da, vrea să vă adune toate comorile lumii.
3: Dar n-am trebuință de ele. Vreau putere și sănătate pentru taica. Isprăvește, ulciorule! Isprăvește când îți spun! Nu mă ascultă.
0: O fi având vreo vorbă tainică ce trebuie să o rostești ca să încetezi.
3: Da, să știi că e așa. Dar ce vorbă? Flăcăul nu mi-a spus-o. Ce vorbă poate să fie?
1: Nu știm luminăția.
2: Nu putem ști.
3: Chemați-l repede pe înțeleptul înțelepților. El o să dezlege taina. Hai, chemați-l, nu mai zăboviți. Iată de ce te-am chemat, înțeleptul înțelepților. Acum numai tu mă poți scăpa.
4: Tare mie, luminăția ta, că nici eu nu o să fac mare lucru. O să încerc câteva vorbe magice. Atâta pot face.
3: Încearcă-le mai repede.
4: Aladina, mandarina.
3: Altă vorbă. Alta. Ulciorul dă înainte pietre de preț.
4: Arara, badarara, ulciorule. Arara, barara, ulciorule.
3: Nu-i nici asta. Alta, înțeleptului.
4: Marinarina, sarinarina, ulciorule. Marinarina, sarinarina.
3: Nu-i nici asta. Alta, înțeleptului.
4: Alta nu poate fi decât un îndemn ce ți-l fac ție, luminăția ta. Mergi la flăcăul care ți-a dat ulciorul și întreabă-l pe el.
3: Dar e departe. Sunt 7 zile de drum până acolo. Mai trăiește taica 7 zile.
4: Altă cale n-ai. Ia ulciorul, pune-i cep și pleacă de-ndată. Numai flăcăul care ți l-a dat îți poate deslega taina.
3: Plec. Plec chiar acum. Cinstiți curteni, mă veți însoți iar. Poruncesc să mi se aducă armăsarul cât mai iute.

0: Hai, murgule, du-mă ca vântul, mai iute ca vântul.
1: Dar ce-i cu omul acela care ne răsare în cale?
2: Ce-i cu tine, omule? De ce ne tai calea?
3: Am văzut alaiul luminăției sale și am o plângere. Fă dreptate, luminăția ta. Sunt fierar din tată în fiu. Mi s-a dus vestea meșteșugului, dar boierul acestor pământuri nu-mi dă voie să lucrez decât pentru el. De 7 ani fac numai garduri de fier care să-i împrejmuie conacul și moșia. Cer oamenii sărmani să le făurez brăzdare de plug, să le fac cosii la care, potcoave la cai. Dar boierul nu-mi îngăduie.
4: N-avem vreme acum. Luminăția sa n-are vreme acum. Poate că ne-o mai întoarce pe aici. Lasă-ne drum liber să ne zorim.
0: Hai, murgule, du-mă ca vântul, mai iute ca vântul. Au trecut 2 zile de când zburăm și mai avem încă mult. Mai să fie, iar ne-a ține cineva calea.
5: Ce femeie, de ce stai în mijlocul drumului?
6: Am văzut alaiul luminăției sale și am venit să cer dreptatea. Sunt mama morarului, un morar cinstit și prețuit. Dar boierul acestor pământuri ia toată apa râului și moara noastră nu mai macină nimic de peste un an. Iar vieții oameni trebuie să meargă cu sacii de grăunțe departe până la morile boierului. Se istovesc și ei și vitele lor, iar noi, măria ta, am sărăcit.
2: Lasă, lasă, n-are femeie vreme acum luminăția sa. Când o mai trece pe aici, acum dă-te la o parte din cale.
5: Hai, hai, hai, hai, hai, hai.

0: Hai, Murgule! Zboară, zboară, Murgule! Au trecut 5 zile de când gonim și încă mai avem. Ei, parcă-i un făcut. Iarăși cineva ne oprește.
1: Ce-i cu tine, băiete? În mijlocul drumului ți-ai găsit să stai?
2: Am văzut de departe alaiul luminăției sale. Fă-mi dreptate, luminăția ta. Tăicuțul a fost dus de boierul acestor locuri și nu-i mai dă drumul. Nu-i vinovat, decât doar că e curelar și boierul vrea să muncească șei și hamuri numai pentru el. Suntem prunci mulți acasă și maica e beteagă. N-avem lipsă de banii boierului, ci de tata, luminăția ta.
3: Pleacă, băiete, din drum. Acum luminăția sa n-are vreme. Așteaptă până se întoarce. Hai, hii! Hii! Hii! Hii! Hii! Hii! Hii! Hii!

0: Am ajuns. Iată-ne în sfârșit la țintă. 7 zile și 7 nopți am gonit. Hei, iată-l și pe flăcăul căutat. Strigați-l, cinstiți curteni.
1: Lumineția ta, te-ai întors. Pleci iarăși la învățătură?
0: Nu, nu, flăcăule. M-am întors la tine cu ulciorul. Mi-ai spus cum să-i poruncesc când vreau ceva de la el, dar nu mi-ai spus cum să-l opresc. Și nu-i mai pot cere nimic altceva. Care sunt vorbele prin care pot să-l opresc?
1: Niște vorbe tare obișnuite, lumineția ta. Mă mir cum de nu s-a oprit ulciorul singur până acum, că doar nu se poate să nu le fi auzit el de 7 zile de când îl porți cu tine.
0: Ce vorbe?
1: De fapt, una singură. Trebuie să-i spui doar mulțumesc. Și nici măcar nu trebuie să-i spui asta, lumineția ta. E destul să audă vorba asta rostindu-se pe aproape. Tare mă mai minunesc cum de n-a auzit-o.
0: N-avea cum. De 7 zile gonim fără somn, fără mâncare.
1: Și n-ați făcut popas măcar de o clipă? N-ați întâlnit oameni în drum? N-ați făcut vreun bine cuiva ca să aibă pentru ce vă mulțumi?
0: Ba da, ne-am oprit. Și ni s-a cerut și să facem bine. Da, ne-am grăbit.
1: Iartă-mi, lumineția ta, vorba de om prost. Dar când ți se cere să dai o mână de ajutor, atunci pentru nimeni nu mai poate fi grabă.
0: Da, da, nu-i, flăcăule, vorba de om prost. E de om înțelept. Mai înțelept decât am fost eu și soții aceștiai mei. Dacă ne aplicam urechea la plângerea fierarului, aflam taina ulciorului din prima zi a drumului. Dacă ne opream să-i facem dreptate mamei morarului, o aflam dintr-a treia zi. Și dintr-a patra, ascultând rugămintea băiatului curelarului, am fi aflat taina. Așa am aflat-o abia după 7. L-ai mai găsi oare pe taica în viață? Dacă nu l-ai găsi, mi-ai aminti până la ultima clipă că ceea ce n-am învățat pe alte meleaguri 7 ani, de la 700 de dascăli și din 7000 de cărți, am învățat într-o zi de la un flăcău, de la un fiu al poporului nostru.

0: A fost odată ca niciodată. A fost odată o femeie sărmană care avea doi copii, un băiat și o fată. Pe fată o chema Sprindeioara, iar pe băiat Mugurel. Sprindeioara spăla și scutura, Mugurel aducea apă de la izvor și aduna surcele, Sprindeioara aprindea focul în vatră și fierbea bucatele, Mugurel culegea poane din pădure, Sprindeioara cosea și torcea, Mugurel împletea opinci din coajă de tei. Și seara, când venea mama lor de la muncă, masa era așternută, mâncarea caldă, apa din ulcior rece, ograda curată, casa măturată. Într-o zi, Sprindeioara porni cu Mugurel prin pădure să culeagă ciuperci. Și cum mergeau ei, se afundau tot mai mult în desiș, uitându-se când în dreapta, când în stânga, numai iată că zăriră într-o vale o ciupercă mare și frumoasă.
1: Părinte, uite, Mugurel, ce minune!
2: O ciupercă cât mine de mare! Și merge, merge de parcă ar avea picioare!
1: Și ne face semne cu pălăria să pornim după ea!
3: O fi împărăteasa ciupercilor!
2: Să
3: știi! E atât de împodobită! Ia, hai după ea!
1: Adică, nu, stai, Mugurel!
3: Ei, n-au uși! Ia-te, uite câte ciuperci sunt în față!
1: Hai, dăm repede coșul! Cred că am ajuns în împărăția ciupercilor!
3: Să mergem cât mai mult! Așa! Ciuperca cea mare de bună seamă că-i năzdrăvană, aleargă, face tumbe, se dă peste cap, se joacă!
1: Da, parcă m-ar îndemna să o prind! Vrea să se joace cu mine! Ei, vino și tu, Sprindeioară!
4: Întoarce de acasă, n-ai să-l mai găsești.
3: Spune-mi, te rog, pasăre neagră, spune-mi.
4: N-am ce să spun.
3: N-ai inimă, pasăre neagră. Dar eu n-am să mă las până nu-mi găsesc frățiorul.
5: Vai, ce să mă fac. Vai de zilele mele, nu mai pot de durere, vai, simt că mi se apropie sfârșitul.
3: Cine vorbește? Cine se plânge?
5: Eu, alunul din poteca asta, vai.
3: Dar ce s-a întâmplat, alunule?
5: Un dușman îmi rupe rădăcinile, mi le taie, vai. Mie mănâncă și eu nu pot să-i fac nimic.
3: Alunule, nu l-ai văzut cumva pe frățiorul meu?
5: Nu, nimic nu văd de durere, nimic. Și uite, mi s-au îngălbenit frunzele a moarte și nu-mi stă în putere.
3: Sunt și eu tare amărâtă, să știi. Trebuie să alerg după fratele meu, dar n-am să te las să mori, alunule. Am să ajung eu la rădăcina ta să văd cine. Ți-am adus și apă. Nu mă auzi? Poate-ți vii în fire, copacule. Aveai la rădăcină un vierme. Un vierme ticălos care umbla cu un clește și cu un fierostrău. Se ruga să-l iert, dar eu... se trezește din leșina lui.
5: Îți mulțumesc, Sprindeioară. Ai mai scăpat de la moarte. Simt cu plin puteri. Bună e apa adusă de tine.
3: Ești nezdrăvan, alunule. Că uite, dai frunze noi, verzi și proaspete chiar sub ochii mei.
5: N-are nicio însemnătate dacă sunt ori nu nezdrăvan. Dar tu ai o inimă atât de bună, încât simt cum de la ea vine căldura în ramurile mele. Uite, rupe-mi ierușe.
3: Da.
5: Așa. Cu atâta te pot răsplăti. Cu această nuielușe de vei atinge copaci uscați, pe dată vor înflori și vor da rod. De vei atinge crenguțele uscate, ele vor înverzi și vor da rădăcini. De vei atinge crenguțele verzi, ele sub ochii tăi se vor preface în copaci.
3: Rămâi sănătos, alunule, că uite, se lasă noaptea și eu nu l-am găsit încă pe frățiorul meu.
4: N-ai să-l mai găsești, n-ai să-l mai găsești niciodată.

0: drumul, mamă, dă-i drumul din cușa copilei. Păi, dă-i drumul, mamă, mai repede, mai repede.
1: Ce flămânți mai sunteți pui, mami. Îndată vă dau să mâncați, îndată.
0: Nu suntem flămânți, mamă, și să nu-i faci niciun rău. Fata pe care ai înghițit-o ne-a scăpat de la moarte. Ne-a scăpat de palaurul cel negru, care venea să ne răpească.
1: Uitați-vă, copii, fetița pe care am prins-o e vie și nevătămată.
2: Cum îmi bate inima, pasăre măiastră. Credeam că n-am să mai văd lumina zilei.
1: E adevărat că te-ai luptat cu balaurul pentru puii mei?
2: Am făcut și eu ce-am putut, pasăre măiastră. Am o nuielușă fermecată. Am atins cu ea rugii uscați din calea balaurului și rugii de mure au înversit pe loc și l-au încolăcit legându-l cu o mulțime de ramuri. Se sfârcolea, scotea flăcări și striga că vrea să mănânce puii de pasăre măiastră. Dar până la urmă a pierit.
0: Tare, ne-am temut de balaur, mamă, piu, piu, piu.
1: Cum să-ți mulțumesc, printeioara, că mi-ai scăpat puii de la primejdie? Cerem ce vrei, căci îmi stă în putere. Comori de aur, nestemate, gătel de împărăteasă.
2: Niciuna din acestea, ci să-mi spui, pasăre măiastră, unde l-aș putea găsi pe frățiorul meu, de care m-am rătăcit când culegeam ciuperci în pădure? S-a auzit o bubuitură, s-a iscat un nor de fum și după aceea nu l-am mai văzut.
1: Într-o clipă voi înconjura lumea. Tu bate de 3 ori din palme. Ca să ajungi până la fratele tău, îți trebuie opingi de fier și îndrăzneală de viteaz. Fratele tău, Mugurel, e la zâna Hapsână din Muntele Negru.
2: La zâna Hapsână din Muntele Negru?
1: În adâncă robie trăiește, iar muntele-i păzit de o lupoaică cu dinți de oțel.

0: am ajuns aici.
1: Ai fost curajoasă să pleci la drum cu Dan Comșa.
0: Da, ce? Trebuia să-mi fie frică. Dan răspundește siguranță. Lângă el
2: Mulțumesc.
0: te simți apărată ca un zid de cetate.
1: Apropo de ziduri,
2: Da.
1: ce mai face Maria? A rămas însărcinată?
0: Același lucru m-a întrebat și Dan. Păcat. Dacă era însărcinată, o eliberau. N-a avut norocul ăsta.
1: Păcat de clipele alea atât de plăcute, noaptea de sânziene.
0: Da.
2: Țineți pumnalul în teacă dacă nu vrei să curgă sânge, Delia.
0: Delia,
1: da.
0: Nu ai voie să folosești și eu puțin rujul?
1: Oh, da. Te rog, simte-te ca acasă, du-te și fă un duș, aranjează, e prosop.
2: George, ai face mai bine să pleci în magazie să spargi lemne. Ce
1: Nu pleci
2: vorbești?
1: Nicăieri, George!
2: Cum?
1: Ce proastă am fost! Te credeam în brațele unei regine și când colo tu te-ai înădit la pușcăriașe. Sinistră pereche mai alcătuiți. Fericirea noastră a început în al șaptelea cer ca să sfârșească între stufărișuri, într-o imensă scârbă. Un hău amar! Asta a fost viața noastră. Dovadă că astăzi nu mai găsim nicio punte.
2: Dragostea nu supraviețuiește prin ură și răzbunare. Din cauza mândriei tale stupide, în cauza orgoliului tău aberant.
1: Și ce-ai fi vrut, Dane? Să îmbrac haine de doliu? Pentru că ai tăvălit o nenorocită în patul meu? N-am putut și n-am vrut.
2: Cădeați-ar limba aia veninoasă, decât aici mai bine în viscol cu lupii. Hai să plecăm de aici. Ina!
3: Da!
2: Haide, mergem la Brăila.
4: Nu, plecăm noi, capitane.
2: Cum?
4: Acasă ne așteaptă o ceată de prieteni dogorind de vin și de bucurie.
1: Nu plecăm nicăieri. Jumătate din casa asta mi-aparține.
2: Foarte bine. Împărțim totul pe din două și începem o viață nouă, da? Jumătate din masă e a voastră, jumătate e a mea. În noaptea asta trebuie să atingem desăvârșirea. Suntem patru diamante slăvind o noapte mare cu viscol mânios. Să ne privim ca vecini și să nu ne mai speriem unii de alții.
1: Hai dreptate. Domnișoare, fă-mi favoarea și primește în dar inima fostului meu soț.
0: Da, dragă.
2: Da. Și voi vă puteți logodi. Uite, eu și Ina, dacă vreți, vă putem fi martori. Da?
4: Serios? Delia, vrei să ne logodim?
1: Sucită noapte ne-a fost dat să trăim.
4: De ce? Eu o consider o noapte inspirată. Și totuși nu dau de tâlcul secretului. Vrei să te sărut?
1: Da, sigur.
4: Nu se leagă. Parcă am un harpon în spinare. Altfel am gândit eu noaptea asta. Ca o clipă de contopire de plină. Ca o plutire într-un vis fără sfârșit. Sunt în stare să mă duc sus. Să înhaț arma aia de vânătoare, să-i trag un cartuș drept în frunte, fix la rădăcina nasului. Bum! Și gata!
1: Și eu așteptam o noapte de slavă. Ai curajul să tragi. Suie scările, ia arma și trage. Ești ridicol și fricos. Și ca toți bărbații de un egoism feroce.
4: Ce suflet ciudat ai. Ești lângă mine și în același timp ești atât de risipită în alte zări. Sau gâlgâie în tine nebunia remușcărilor. Știu la cine te gândești acum.
2: Frumoasă muzică. Îmi spune, Ina, ce nelegiuire ai comis tu de a ajuns la pușcărie?
0: Am fost amestecată în procesul cheilor.
2: Procesul cheilor?
0: Vrei să-ți spun? Păi, mai de mult bărbații care aveau poftă de o aventură în București, în loc să iasă din gara de nord când ajungeau aici, o luau la plimbare pe peronul dinspre Bulevardul Golescu și căutau femei care să învârte pe deget un inel de chei. Alegeau după pofta inimii. Într-o seară, spre ghinionul meu, așteptam la peronul meu o prietenă care trebuia să vină de la Craiova și din plictiseală mi-am scos cheile garsoniere din poșetă și am început să le învârt pe deget. 10 minute mă luase razia și eram la răcoare. Și cum n-aveam nici servici, m-au condamnat. N-am putut să spun asta de față cu deget.
2: Te rog să nu-i mai spui pe nume, da? Să nu-ți mai permiți să...
0: La ce? Ce vrei? Vrei să mă scol în picioare când îi pronunț numele?
3: Miroasa!

0: noapte jignită de proști. George, te rog, deschide ferestrele spre terasă, mă supor.
1: Câte o jumătate de oră de singurătate în doi ne-ar face bine tuturor. Am împărțit holul, dar am uitat de dormitor. Unde mi-a fost capul? Fascinantă chestie de dormitor, nu? Asta e, n-avem ce să facem, trebuie să-l folosim pe rând. Delia, George, vă rog, pofiți! Dreptul primului venit!
0: Vă să zic că într-aici ai vrut să ne târăști. Ce mărșăvie!
1: Hai, George, hai, nu pierde ocazia! Haide, ia-o de mână și urcați!
2: Doamne!
1: Haide!
2: Doamne!
1: Da?
2: Asta, împărate, dragostea se urzește singură, în tihnă.
3: Am adus o damigeală de vin ca să-i închinăm împreună.
2: Bravo!
3: Da, ce bine era pe vremuri, eram toți prieteni, ce pereche frumoase erați. Captain,
1: da?
3: Dumneavoastră și cu doamna Delia.
1: Ce de Ina, ea e Ina.
2: Eu sunt Ina.
1: Nu-ți place de Ina?
3: Și ea e frumoasă. Dar mai bine ar sta cu George de vârsta ei.
0: Pe dreptate. Tu și cu George ați fi un cuplu formidabil.
2: Dane, ai vrea să merg cu George?
1: Sigur, dar de ce să nu? E mai tânăr decât mine.
2: Da, da. Tu spuneai că e o paiață scârboasă.
1: Vorbe nesăbuite. La mânie nu cumpănești întotdeauna tot ce spui.
2: George, tu ce zici? Ai venit cu mine?
3: Da. Du-te, du-te, bărbatul trebuie să asculte de îndemnul femeii ca mara de lună. Captain, să spun drept, mi-a fost frică de scandal.
1: Da.
3: Mi-a fost frică. Acum când viața se renoadă veselă, socotesc că merită să umplem noaptea cu cântece și vină. Ne-am săltat deasupra necazurilor.
2: Am să urc eu prima.
3: Eu zic să-i chem și pe ceilalți încoace ca să distreze și ei împreună cu noi. Nu?
0: E o idee bună.
3: Ecu.
0: Du-te și adu-i încoace.
1: Ina!
3: Acolo! Acolo, sus! Cineva a tras! Mii de dragi! Dame, dame, ce s-a întâmplat?
1: E un dezastru mut. Lecția tăcerii.
4: Du-te. Du-te, nemernic bătrân. Și mai înalți o cruce de gheață. Iar tu, Delia, urlă-ți rolul. Doamnelor și domnilor, pe scena lumii, nimic nu e la îndemâna nimănui, în afară de cuvinte. Cu ele se rupe, se împletește și mai cu seamă se sfâșie speranța. Toate personajele piesei cultivă îndoiala, nerăbdarea, amenințarea, poltroneria, megalomania, etc., etc. Și nici că se putea altceva mai bun decât adevărul unic. Iar tu, Dan Comșa, maimuță sublimă, invită la dans o maimuță scârboasă.

0: Ați ascultat Casa de la miezul nopții, de Fănuș Neagru. Distribuția a fost următoarea: Dan, Ovidiu Iuliu Moldovan; Delia, Irina Masanitis; Taliverde, George Constantin; George, Șerban Celea; Ana, Elena Nica Dumitrescu; Ina, Dana Dogaru; Maria, Rodica Popescu-Bitănescu; Olga, Victoria Șerban Cociaș. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică,
1: în veacul cel vechi, pe vremea când zânele și feții frumoși își mai încrucișau încă drumul cu acela al oamenilor, la casa pădurarului din munte se iviră doi prunci bălai cu ochii ca senini. Părintele chiuie apric, făcând să răsune tot codrul și valea, chemându-și astfel prietenii să se bucure de bucuria lui. Și trei zile în șir se înălțară ploștile cu vin și se amestecară vorbele de duh cu cântecul. În cea din urmă seară, după plecarea oaspeților, tatăl, ostenit de îndelunga petrecere, se trase la odihnă, în odaia cu miros de brad și de cetină, în care firava lui femeie veghea somnul celor din tâi feciori ai lor.
2: Mai ești trează, Marie?
3: Mai sunt.
2: Ce, nu ți-i bine cumva?
3: Nu, n-am nimic.
2: Atunci cum de te-a ocolit somnul? E trecut de miezul nopții.
3: Gândurile.
2: Gândurile?
3: Da.
2: Păi, s-ar cuveni să fie de bucurie. Cine mai are asemenea feți, logofeți?
3: Adevărat. Par să fie zdravene ca tine.
2: Și frumoși, cu numai muma lor poate fi.
3: Gheorghe, tu râzi, dar pe mine mă încearcă temerile.
2: Temeri? De ce?
3: Vezi, tu singur ai spus. E trecut de miezul nopții și...
2: Ce?
3: Și cele două zâne ursitoare nu s-au arătat încă.
2: Ei, mai au vreme și apoi știi și tu, ele vin pe ascuns, nevăzute și neștiute de nimeni. Nu prea vor să le fie ascultate prezicerile.
3: Dar eu tocmai asta vreau. Vreau să știu ce se va alege de dânsii când or crește. Care le va fi norocul?
2: Ei, norocul lor, Mărie, le-a fi dragostea noastră și înțelepciunea lor și hărnicia lor.
3: E, așa este, Gheorgheș, dar ce vrei? Sunt femeie, mai slabă așadar decât tine, și mamă mai grijulie, poate pentru soarta pruncilor, dar, uf, dragii de ei, cât de tihnit dorm, neștiutor de neliniștele mele.
2: Hai, culcă-te, Mărie.
3: Ei, și zânele?
2: E, abia atunci vor veni, când te-or vedea dormind. Și abia atunci își vor împlini îndatorirea.
3: Gheorgheș,
2: ce este?
3: Așa voi face. Am să închid doar ochii, am să mă prefac că dorm.
2: Și ai să rămâi de fapt trează până la ziua, nu?
3: Tocmai, chiar dacă nu le vedea, oi căta în schimb să nu-mi scape nicio vorbă din cele ce-și vor spune.
2: Înțeleg. Ei, să stingem atunci o paițu. Dacă-s cumva pe aproape, să aibă încredințarea că ne-am culcat.
3: Așa să facem. Iar tu să știi cât de tare ar voșni pădurea, cât de tare ar vui vântul, orice șoaptă ai auzi, să nu trezare auzi. Altminteri...
2: Ce se va întâmpla?
3: Bine nu va fi de noi.

0: S-or fi culcat?
1: Așa cred. Licărul de lumină văd că s-a stins.
0: Și asta înseamnă?
1: Că pornesc acum spre împărăția somnului. Așa se întâmplă de obicei.
0: Vezi? Tu singura ai spus de obicei.
1: Da, și... nu înțeleg.
0: În noaptea asta însă, în casa lor, lucrurile ar putea să se petreacă altfel ca de obicei.
1: Într-adevăr, acum leagănul nu le mai zace stingher într-un colț oarecare. Acum el adăpostește doi feți logofeți.
0: De atâta vreme așteptat.
1: Și știi și tu prea bine, cu asemenea prilejuri, muma și părintele uită rostul zilelor și al nopților, uită grija hranei și a somnului, împlinind numai îndatorirea dragostei pentru cei nou veniți în lumea lor, ceea ce e firesc. Dar totodată, din dragostea asta, ușor li se poate naște ispita de a ne asculta prezicerile.
0: Și atunci, ce facem?
1: Să-l trimitem pe vântul cel iscoditor să le bată încet în fereastră. Dacă se va ivi cumva cineva în ușă, dacă va pâlpui opaițul.
0: Ușa a rămas neclintită. Geamul nu s-a luminat. Cred că putem merge.
1: Încă nu. Să se ducă până acolo și privighetoarea cea măiastră. Să le cânte cum știe ea mai frumos. Și poate...
0: Ușa a rămas neclintită. Geamul nu s-a luminat. Să mergem. Temerile noastre, se pare, n-au niciun temei.
1: Feți logofeți cu părul de aur, asemeni somnului vostru tihnit, tihnite să vi se depene zilele și ani.
0: Amândoi să creșteți mari și voinici.
1: Puterea ta să stea în brațul care omului arcul și paloșul.
0: Puterea ta să stea în inimă, astfel să fii mai tare decât toți.
1: Feți logofeți cu părul de aur, leagănul vii o albiuță din lemn de salcie și casa o casă umilă din bârne, dar în pragul ei, cândva, s-o arăta însuși împăratul.
0: Spre norocul celui mai viteaz. Ce-a fost asta, am visat?
2: Nu cred că le-am ascultat și eu.
0: N-ai dormit nici tu, dar?
2: Nu, Marie, că sunt și eu tată. Și pe cât mi-e de strașnic brațul, pe atât de firavă inima față de pruncii ăștia ai noștri. Am vrut să le știu și eu, ursita, de pe acum.
0: Poate că cele două zâne n-au plecat încă și să nu ne audă.
2: Și ce? Și-ar schimba prezicerile bune?
0: Nu, dar ne-ar pedepsi amarnic, fiindcă am cutezat să le înșelăm buna credință. Așa zic poveștile cele vechi și bătrâni.
2: Poate că e numai o vorbă de-a lor. Hai să ne culcăm.
0: Noapte bună, Gheorgheș.
3: Noapte bună, Marie.
0: Oameni fără minte, care nu v-ați putut înfrâna nerăbdarea de a desluși tainele ursitei, care ați cutezat să ne înșelați până și buna noastră credință, plătiți pentru nechipzuința voastră.
1: Fii blândă, surioară, te rog.
0: Ei bine, veți desluși aceste taine mâine chiar. Până în zori vi se vor trece zilele și lunile și anii. Mâine, dar, veți fi bătrâni și pruncii aceștia flăcăi voinici.
1: Ce pedeapsă cumplită! Să iei mamei bucuria ceasurilor lungi de veghe la căpătuiul copiilor, să iei tatei mulțumirea poveților date. Surioară, surioară,

0: sau un desfăcăi, Marie?
1: O să fie în codru.
0: Amândoi?
1: Amândoi, dar nu împreună.
0: Ce vorbă e asta?
1: Vorbă de mumă necăjită. Brață gemeni, dar numai la chip să seamănă încolo.
0: Adevărat, vitează să bate cu lupii și urșii câtă vreme sfioasă, colege floricele și adună de pe jos pui rănița ai păsărilor. Parcă ar fi fetișcană și nu flăcău, flăcău de-al meu.
1: Asta nu mă amărăște încă.
0: Pe mine, dar și nu pot pricepe de fel ce-a vrut să zică zâna aceea la nașterea lor.
1: Ce anume?
0: Păi nu ți-aduce aminte că tocmai sfiosul ăsta cu vorbă blajină și mână moale o fi mai tare decât toți.
1: Cine știe, prezicerile ursitoarelor au uneori tâlcuri ascunse.
0: Ce tâlcuri? Cred mai degrabă că a vrut să-și râdă de noi și atâta tot.
1: Poate că ai tu dreptate, Gheorgheș. Poate a avut ea, cine știe.
0: Dar ce fost asta? Corn de vânătoare, să fie vreunul dintre băieți în primejde?
1: Păcatele mele.
0: Nu, stai, nu, că e semn de vânătoare aleasă. S-aude și tropul de cai și larmă de câi.
1: A cui să fie alaiul?
0: Mării, ia te uite! Măria ta, fii binevenit în bordeiul nostru umil.
2: Bine te-am găsit, pădurarule.
0: Și iartă-ne, rogu-te, că... nu putem să te întâmpinăm cu un zar, fi cuvenit că suntem, cum vezi, săraci.
2: Săraci într-un fel, moșule. Într-altul, sunteți cu mult mai bogați decât mine.
0: Nu înțeleg spusa măriei tale, dar negreșiți-o cot că o să mă lămurești.
2: De asta am și venit până aici.
0: Nu pentru vânatul cel bogat?
2: Nu, din păcate nu. Nu bucuria unei zile de vânătoare m-a adus încoace. Ce amărăciunea multor nopți de tristețe.
0: Tot nu pricep.
2: Pădurarule, o fată am și aceea e bolnavă. Greu. Vracii câți am chemat să o cerceteze n-au știut ce să spună și se stinge ca o flacără asupra căreia bate vântul cel rău.
0: Săraca domniță, săracul părinte.
2: Vezi că ai ajuns la vorba mea, pădurarule. Așa e. Sunt acum cu mult mai sărac, mai vrednic de plâns decât mulți dintre sărmanii mei supuși.
0: Și nu s-ar mai putea face nimic, Marieta.
2: Ieri, pe înserate, mi-a spus un moșneac drumeț că numai floarea cea roșie de sub munții aceștia i-ar putea reînvia domniței zâmbetul și mie liniștea inimii. De ieri sunt pe cal și acum, iată-mă. Ești cea din urmă nădejdea mea, pădurarule.
0: Maria ta, floarea ce roșie crește în bârlog urșilor.
2: Știu asta.
0: Și e loc de primejdie. Cât s-au încumetat într-acolo, nu s-au mai întors.
2: Știu. Dar mai știu că ai un fecior.
0: Am doi, Maria ta.
2: Până la mine vestea a ajuns numai de unul, viteazul.
0: Na, așa este.
2: Iar eu am numai o fată. Numai una.
0: Țineți lacrima, Maria ta. Să fim bărbați până la capăt. Mă duc să-i vestesc pe băieți, să le dau poruncile trebuitoare.
2: Te aștept aici, pădurarule.
0: Ca un bărbat, Maria ta.
2: Ca un părinte slab și temător pentru viața copilului său.

0: Ne-a chemat tată și am venit.
1: Iată-ne, care-i vestea, povestea?
2: Povestea, feții mei, e mai lungă și am să vă istorisesc altă dată. Vestea însă...
1: Care-i?
2: Maria sa, Craiu, însuși se află acum în bătătura noastră.
0: Maria sa?
2: Întocmai.
1: Și cu ce prilej?
2: Prilej de necaz.
1: Au și Crai necazuri?
2: Au, câtă vreme părinți și ei.
0: S-a întâmplat ceva rău domniței?
2: Chiar așa. E pe moarte.
1: Păi atunci, părintele, ce cate pe aici? În loc să-i stea la căpătâi cu vracii cei mai de seama ai împărăției.
2: Vracii nu mai au nicio putere.
1: Și tu? Cum ai putea să-l ajuți?
2: Eu nu, că-s bătrân. Dar voi?
0: Noi? Ce-am putea face, tată? Spune.
2: Voi, dacă ați izbutit să-i aduceți floarea cea roșie din burlogul urșilor.
0: Acolo ne trimiți, tată? Tocmai acolo, tocmai tu? Care știi locul și primejdiile care îl împresoară?
2: Tocmai eu, fiindcă mă bizui pe voi și fiindcă sunt și eu tată.
1: Liniștește-te, tată. Dacă sfiosului e frică, mă duc singur. Nu de alta, dar dacă izbândesc, răsplata n-ar putea fi decât împărătească, nu-i așa? Oricum, un rang boieresc, ori câteva pungi cu galbeni, n-au ce ne strica.
2: Au, a ne strica obrazul, câtă vreme sunt câștigate cu asemenea gânduri. Răsplata feții mei trebuie să o aflați întâi și întâi în mulțumirea binelui făcut pe urmă.
0: Nădăjduiesc să nu te facem de rușine. Cu bine, tată.
2: Cu bine, dragii mei.

0: Ți-ai aflat feciorii, pădurarule?
1: I-am aflat, Maria.
0: Și? S-au încumetat să plece într-acolo, să-mi îndeplinească ruga?
1: S-au încumetat.
0: Dar spuneai mai adineauri să mă port ca un bărbat. De ce oftesc ca o femeie și încotro te uiți?
1: Încotro mă uit?
0: Ce este?
1: O ieși din codru, în plai, și suie pe două pote celăturate. Iată-i, unul pe urma celuilalt, pe brâna caprelor negre. Îi vezi, îi vezi, măria ta?
0: Nu, din păcate nu. Îmi văd numai copila.
1: Acum sunt blogul urșilor. Unul e la miază zi, celălalt la miază noapte. Ce groză vie, namile cafenii fumurii. Își arată colții înspăimântători și mormăie, mormăie mânioasă. Și sunt zeci și zeci.
2: Sunt sute și sute. Am răpus atâtea și degeaba. În locul fiecărei fiare tăiate, parcă răsar două, șapte, nouă. Da, și ție și din acasă. Da, și ție, și ție. Cu neputință. Cu neputință! Cât de aproape mi se părea floarea cea roșie și cât de departe e și rangul și galbenii!
3: Urșii mei, prietenii mei, ascultați-mă o clipă numai. Nu v-am voit răul niciodată, nu-l voi nici acum. Iată, n-am cu mine nici arcul, nici paloșul. Nu vreau viața voastră, vreau numai floarea cea roșie. Urșii mei, prietenii mei,

0: Auzi, vin!
1: Numai unul dintre ei, Maria ta.
0: Și celălalt?
1: Mă tem că... Ba nu, vine și celălalt, dar fără izbândă.
0: Atunci înseamnă că cel din tâi?
1: Poate, oricum vine teafăr. Iată-l.
2: Maria ta, iată floarea cea roșie pentru domnița noastră.
1: Dragul meu.
0: Îți mulțumesc, voinice. Îți mulțumesc. Așa cum numai cel care a văzut moartea cu ochii îți poate mulțumi. El ți-i vitează, pădurarule. Nu-mi răspunzi.
1: El, Maria ta.
0: Atunci, ale lui să fie pădurile și poienele acestea. Ale lui și ale feciorilor lui de acum și până în veac.
2: Să trăiești, Maria ta.
1: Să trăiești, Maria.

0: văzut, Gheorgheș?
1: Am văzut, Marie.
0: Și ai înțeles?
1: Am înțeles într-un ceas cât alții într-o viață.
0: A avut dreptate, Zâna.
1: Așa este, Marie. Vitejilor, mai tare decât brațele le sunt inimile. Să nu uităm să le spunem asta nepoților și strănepoților cât i-om apuca.
0: Și ei să o mărturisească la rândul lor celor care le-or urma până la capătul lumii.

Ascultă-l pe Tiresias. Acel bărbat pe care îl tot cauți de mult timp, amenințând și dând legi despre moartea lui Laios, e aici acela. E băștinaș Teban, orb și cerșetor, el va ajunge în privegie, cu toiagul va umbla. Se va vădi că este totodată fiilor săi frate și părinte și al femeii care-l născu, fiu și bărbat, ca preacurvit soția tatălui său pe care l-a ucis. Edip, nici când nu va mai fi pe lume om care să piară mai cumplit ca tine.

cea mai mândră, bogată în cai și în renume, colona mult strălucitoare, cum alta nu-i la fel pe lume.

răsună iedera roșcată de cântul lor adesmul. Aici găsi Oedip odihna și-n urmă-i s-a șterne tăcerea. Aici își dobândi el tihna, aici

0: ce ținut copilă sosim? Spre ce oraș? Și spune mare unde vom cere azi lăcaș? Și care om în casă primi vandurător cu daruri de speție pe un orb rătăcitor?
1: Sărmanul meu, părinte, cât poți să vezi în zare se înalță o cetate cu ziduri de apărare. Aici, pe această piatră, stai jos și te odihnești. De o cale atât de lungă puterea se slăiește.
0: Știi oare cum se cheamă acest întreg ținut?
1: Deși zăresc Atena, mi-e locul neștiut.
0: Hai, du-te și întreabă de-i locuit cumva.
1: Eu cred că da, dar nu e nevoie a întreba mai mult. Spre noi se îndreaptă un trecător acum.
0: Străine, această fată mi-a aduce o veste bună, căci iată, în fine, omul care ar putea să spună...
2: Înainte de a-ți răspunde la cele ce ai de zis, ieșiți din aste locuri, căci nu este permis să calce muritor în locurile oprite.
0: Dar ce sunt aceste locuri? De cine sunt locuite?
2: Ai auzit tu oare de zânele temute, ce din pământ și noapte pare că sunt născute?
0: Ce nume se cuvine zeițelor să dau?
2: Zeițe Eumenide, le spune prin popor. Și nevăzut nimica nu scapă de ochii lor. Aiurea în alte locuri alt nume poate au.
0: Să mă primească dară zeițele, căci eu vreau în țara aceasta capăt durerilor să pui.
2: Nu te înțeleg prea bine ce vei fi vrând să spui.
0: Așa e hotărârea destinului, străine.
2: Să te gonesc eu însumi? Nu simt putere în mine înainte de a cunoaște voința tuturor.
0: Pe zei toți, ascultă și ruga mea în sfârșit și n-arunca disprețul pe un biet nenorocit.
2: Te ascult, cât despre mine nu ești disprețuit.
0: Ce loc sfințit e acesta? Răspunde lămurit.
2: Ascultă-mă și află atât cât știu să-ți spun. Pământul stăpânește puternicul Neptun și Prometeu, titanul zeu răpitor de foc. Cum vezi, în întregime sfințit e acest loc. Ținutul ce se vede e al țării prag de aramă și sprijinul Atenei din timpuri vechi se cheamă. Ogoarele vecine se laudă că lor Colonus cavalerul le este protector, iar numele îl poartă orice locuitor. Mai mult decât prin faima purtată prin străini, cinstite-s toate astea la oamenii vecini.
0: Și care este neamul bărbaților din țară?
2: Din acest zeu, străine, numirea își coboară.
0: Dar cine stăpânește? Un rege sau poporul?
2: Un rege ține cârma a tot stăpânitorul.
0: Și cine guvernează prin drept și legi?
2: Tezeu, ilustrul fiu din neamul regesc al